per hirtelen aner. I jo cor jugalo maier. I una família o oncle tanti no jañu. És especial, és especial, lo choc fece mar de gispere puit. Ti su go ecce niñe paccia. Vinde de cartes ne cosa. Ne malve ogno poi so saio. Choc ho choc o zu potra. A teres bagat mozane. A teres bagat mozane. A teres bagat mozane. Ingen nem gyűr le az iszonyat a nő.